0: ka Australiji. I koliko je taj početak života u Australiji bio izazovan?
1: Bilo je teško. Dobro, ja sam imao sreću da sam došao kod njene familije i došli smo sa malom bebom, to je sad moj 30-godišnji sin koji je rođen na Malti. I oni su mi pomogli prilično i otišao sam u maltijski klub Melita Eagles, Parramatta Eagles. Tu sam upoznao dosta ljudi i tako, međutim, shvatio sam da to nije to, da tu nema novca, da se od nečeg ozbiljnog mora početi živiti, sagraditi. Vidio sam dosta uspješni ljudi koji su napredovali, mislim, sve ide po svome. Ali olakšavajuća okolnost je bila kad sam upoznao naše ljude, sticajem okolnosti u Liverpoolu i neko me uputio na Bosni, slučajno me jedna žena kaže, pa idi tamo i tako sam upoznao s našim ljudima. I onda su mi se počela neka vrata otvarati, da upoznam. Lakše mi je bilo. Recimo ja, na primjer, 4-5 godina na Malti, ja nisam čuo našu muziku uživo, na primjer. Onda kad smo počeli ići na one Bosijeve zabave, mi je to drago bilo, koda mi je nešto prvi put u životu. Tako da neke male sitnice, ali u tom trenutku vrlo važne za mladog čovjeka i tako da.
0: I kako je nastala priča o tvom, gdje si suvlasnik zapravo u restoranu Lili u Prestonsu?
1: Dobro, ja već imam dugogodišnje iskustvo, ja sam, oni koji me bolje poznaju, a i sama znaš moje iskustvo iz Leichharda, ja se počeo baviti ugostiteljstvom i malo prije toga radio sam u nekim restoranima, svaki je radio šta je mogao, poslovi se nisu birali, kao što ljudi danas biraju poslove, mi smo svi radili bilo šta da nešto napravimo. Ja se bavio s nekog godina, radio sam u jednom grčkom restoranu, onda sam nekog malo iskustva ušao u Leichhard, znaš, preko Rudija Šišća, Rametli, tako da smo ušli u neki biznis i radio sam to jedno 5-6 godina, onda sam posle toga nastavio. Dugo godina sam radio u Liverpoolu, Džameli, poznati restoran, tu sam bio menadžer i onda je vlasnik Lily Holmes, Italijan, on me je tokom COVID-a kad je Džameli zatvoren, me je zovnuo da ima objekat i želio je da uđem u partnerstvo još sa jednim kuharom Italijanom i tako je krenula priča već 5. godinu.
0: I divno ide, mi smo proslavili Mother's Day, majčin dan, baš u nedjelju prepun je restoran bio. Da li su i naši ljudi, gosti?
1: Pa ima dosta naši ljudi. Obično iz bivše Jugoslavije dosta. Dosta radim zabava, rođendana, krštenja. Ima i od Vardara pa do Triglava, što biste rekli.
0: E sad, da se vratimo malo na tvoj angažman u klubu Bosi, gdje si djelovao kao predsjednik. Koliko ti je značio taj angažman?
1: Pa Bosi je bila jedna, kako bi rekao, avantura. Mi smo krenuli iz neke pete lige, tako da dosta je momaka došlo iz Evrope. Australija mi je bila zadnja stanica, došlo je. Stvarno smo napravili jednu solidnu ekipu i imali smo neki ambiciozni plan, međutim, trebale su nam financije. 2-3 godine nam je trebalo da dođemo do neke bolje lige, onda je u to ušao Rudi, doveo je normalno sponzora i ovo ono, danas u futbalu bez novca nema ništa i to je bio jedan meteorski uspon. Nama je to svima značilo, Bosije, radili smo dosta zabava, koncerata, znači bili smo jedan magnet, što bi se reklo, i sama znaš kroz onaj radio, bio je radio Bosi, dosta smo potencirali na toj suradnji sa ostalim klubovima. Pobjedili smo onaj prvi puta kad smo pobjedili turnir 98. onaj bosanski turnir, to je nama nešto bilo golemo i stvarno jeste, jer non stop su ekipe iz Melbourne pobjeđivale. I mi smo onda bili na nekom putu, ja sam se čuo sa Rudijem i on nam je pomogao. Bilo je, Pićo Bahtić je došao za trenera. Bilo je tu dosta, radili smo neki progres godinu po godinu, bilo je neki tu plan. Ali što se tiče zajednica je tu bila uz taj Bosi, to su bile ogromne ogromni brojevi ljudi na utakmicama.

Mene često napadaju i prozivaju da smo fašisti, nacisti. Ime i vas koji me slušate i pratite. A mi im odavde poručujemo da nismo fašisti, nacisti, nego hrvatski domoljubi. Poručujemo im da postoje vrednote zbog kojih živimo. Postojali su ljudi koje nikad nećemo zaboraviti. I da postoje snovi kojih se nikad nećemo odreći. Jer ovo je zemlja stvorena, ova naša Hrvatska stvorena je na krvi i muci ove generacije, pobjedničke generacije.

0: Кратка порука од наших главни спонзора Старачког дома Кардинал Степинац, кој с поносом подржава нашу заједницу и ову емисију коју управо слушате. Смјештен у Сејнт Джонс парку, дом Кардинал Степинац нуди врхунску скрб за старије особе у топлом, културно познатом окруженју за наше хрватске старије особе. Од стални скрби до привременог смјештаја и самостални стамбених јединица посвећени су достојанству, суосјећању и повезаности. Ако тражите поуздану скрб за своје најмилије или само желите сазнати више, посетите csvk.com, csvk.com или назовите 98233855. То је 98233855. Велика хвала још једном Дому Кардинала Степинац што скрби о нашим старијима и помаже да наш глас остане на етеру.
1: Pozivamo vas da doživite srce hrvatske zajednice u hrvatskom klubu Kralj Tomislav u Edenza parku. Klub Kralj Tomislav nije samo običan klub, on je središte naše zajednice, mjesto gdje se povezuju generacije, dijele priče i gdje hrvatska kultura živi. Klub nudi tradicionalna jela u restoranu Luce Mala, dobro opskrbljen bar, prostor za djecu, kao i širok izbor zabavnih sadržaja. Sve to čini King Tom savršenim mjestom za druženje s obitelji i prijateljima. Obratite se ljubaznom osoblju King Toma za rezervacije vaših proslava, bilo da se radi o vjenčanjima, krštenjima ili bilo kojoj drugoj prigodi. U King Tomu možete biti sigurni da će vaša posebna prigoda postati nezaboravna uspomena za cijelu obitelj. Bilo da dolazite na kavu, večeru ili poseban događaj, uvijek ćete biti dočekani s osmijehom. Posjetite hrvatski klub Kralj Tomislav u Odenza Park i pratite klub na Facebooku za najnovije vijesti i događanja. Za sve upite nazovite 9610-6111, to je 9610-6111. Klub Kralj Tomislav je ponosni sponsor Crow 2000. U trenucima gubitka obiteljima je najpotrebnija susjećajnost i razumijevanje. Blesser Funerals je neovisna obiteljska pogrebna kuća s desetljećima iskustva utemeljena na snažnim obiteljskim vrijednostima. Na čelu je Tony Sprem, pogrebnik iz Sidneja s dugogodišnjim iskustvom, poznat po svojoj pažljivoj brizi i pedantnoj organizaciji, osiguravajući da svaka služba bude dostojanstveno pripremljena i provedena s poštovanjem. S ponosom podržavaju Hrvatsko-Australsku zajednicu i nude pogrebne usluge diljem šireg područja Sidneja, dostupni

Mene često napadaju i prozivaju da smo fašisti, nacisti. Time i vas koji me slušate i pratite. A mi im odavde poručujemo da nismo fašisti, nacisti, nego hrvatski domoljubi. Poručujemo im da postoje vrednote zbog kojih živimo. Mene često napadaju i prozivaju da smo fašisti, nacisti. Time i vas koji me slušate i pratite. A mi im odavde poručujemo da nismo fašisti, nacisti, nego hrvatski domoljubi.

0: Кратка порука од наших главни спонзора Старачког дома Кардинал Степинац, кој с поносом подржава нашу заједницу и ову емисију коју управо слушате. Смјештен у Сејнт Джонс парку, дом Кардинал Степинац нуди врхунску скрб за старије особе у топлом, културно познатом окружењу за наше хрватске старије особе. Од стални скрби до привременог смјештаја и самостални стамбених јединица посвећени су достојанству, суосјећању и повезаности. Ако тражите поуздану скрб за своје најмилије или само желите сазнати више, посетите csvk.com или назовите 98233855. То је 98233855. Велика хвала још једном дому Кардинала Степинац што скрби о нашим старијима и помаже да наш глас остане на етеру.
1: Pozivamo vas da doživite srce hrvatske zajednice u hrvatskom klubu Kralj Tomislav u Edenza parku. Klub Kralj Tomislav nije samo običan klub, on je središte naše zajednice, mjesto gdje se povezuju generacije, dijele priče i gdje hrvatska kultura živi. Klub nudi tradicionalna jela u restoranu Luce Mala, dobro opskrbljen bar, prostor za djecu, kao i širok izbor zabavnih sadržaja. Sve to čini King Tom savršenim mjestom za druženje s obitelji i prijateljima. Obratite se ljubaznom osoblju King Toma za rezervacije vaših proslava, bilo da se radi o vjenčanjima, krštenjima ili bilo kojoj drugoj prigodi. U King Tomu možete biti sigurni da će vaša posebna prigoda postati nezaboravna uspomena za cijelu obitelj. Bilo da dolazite na kavu, večeru ili poseban događaj, uvijek ćete biti dočekani s osmijehom. Posjetite hrvatski klub Kralj Tomislav u Odenza Park i pratite klub na Facebooku za najnovije vijesti i događanja. Za sve upite nazovite 9610-6111, to je 9610-6111. Klub Kralj Tomislav je ponosni sponsor Kroj 2000. U trenucima gubitka obiteljima je najpotrebnija susjećajnost i razumijevanje. Blesser Funerals je neovisna, obiteljska pogrebna kuća s desetljećima iskustva utemeljena na snažnim obiteljskim vrijednostima. Na čelu je Tony Sprem, pogrebnik iz Sidneja s dugogodišnjim iskustvom, poznat po svojoj pažljivoj brizi i pedantnoj organizaciji, osiguravajući da svaka služba bude dostojanstveno pripremljena i provedena s poštovanjem. S ponosom podržavaju Hrvatsko-Australsku zajednicu i nude pogrebne usluge diljem šireg područja Sidneja. Dostupni su 7 dana u tjednu, 365 dana u godini. Nazovite 1300 800 097 ili 9938 6472. Blesser Funerals. Obiteljske vrijednosti, dostojanstvo i poštovanje onda kad su vam najpotrebniji.

0: Духовна мисао. Уредница је Блаженка Јанчић.
1: Говори вам Томислав Главник. Данас на другу недјељу у мјесецу свибњу, кад обилježavamo мајчин дан, често помислимо на топлину дома, на ријечи утјехе и на тиху снагу која нас је носила кроз дјетинство, кроз цијели живот. Мајка је најчешће прва особа koja nam pokazuje što znači ljubiti, ne riječima, nego životom. S druge strane, u današnjem evanđeoskom ulomku kojega nam zapisuje evanđelist Ivan, Isus kaže: neću vas ostaviti siročad, daću vam branitelja. To je snažno obećanje. Nismo sami, nismo prepušteni sebi.
2: FM.